0: magge sandamba yalla nga tagok bakkar ku ko tagok bakkar dugal magge sandam bakkar nako
1: humul mufaddim allah
0: ko yalla mal won la malati serign bi ñoo fekk fi sun xewna
2: joko defé ñu daldi wajal serign khadim kebe gennaw serign cheikhou nambach